0: O be sa sa na beba. Sa na beba. Ntu me biara de bia ya sa. Ah sa de ere tie. O ka de bi ba horo. De me na ye lanchi ye maami no. O so kai. Eh. Ye tu bedini no. So kai. Na hu na sa do fa. Isso mesmo, não massa, não massa, pa pa pa. Na voz é absurdo. Eu vou fazer uma massa, pa pa. Não, só os meninos sabem, os meninos sabem. É grande. O chebo da, o cobo lá só você cassete da vá. Essa da nossa agora, tu me quase sem pé. Ele não me fria a cassete da hora. Event Center, Bernard Asson, Finger of God and Spiritual Herbal Center. Openi Ajikum Event Center. I know.
1: Repeat
0: it, but then more deep, it will be a free bar. Tell me what I'm going to do. We are so now who said that we said, you know, it's a menu order. You said, you know, Event Center, Openi Ajikum Event Center, and a Finger of God and Spiritual Herbal Center. As you know, I will come as a meduma. Emeduma Event Center. Uduro Emeduma baby wo di eye Abbas Junction. Emeduma mechiache pamkronu ehia Emeduma. Na uduro Emeduma usu besi Abbas Junction. Anase school efa Zion Priest. Enimwa self school efa Zion Priest idie. Eben Abbas Junction na ene Event Center. Ewurade akwa kwabra sapo nkoma kuma ewe ene di ehwadimu. Anase wusi Abbas Junction na we ni mono eye taxi rank na efia taxi rank no we ni mono okay ba ko mienu a etoso miensa no ene Event Center no Event Center ye dwedwe nua we ni mama ho no ayikusu no kwase se wugina Abbas Junction oto ni hwe won sabu nkumu so a woni mtinten so a sabia yi ubehunu bura ho na oso hwe nya medifo a didiri eja kwabra sapo nkoma goma ene didiri nene ayo nyame fe oha kama na me producer so international wampa keyboard di ono so oha obesa ya se sa de tie ya ko na ko ama
2: jesus budu
0: jesus mi diso bi sa de na nyo bia o na ko bra umu so bi sa ya de nyo bia
2: me mi ama no
0: wa bi o be ko no atu
2: me mi ama no
0: mu ama no ko no tu ya bom pai ya kuyeni
2: wo no so yo tna brias aso yo so yo na so ntaso eto was brinzia do do ma betu ni e jadi akemia shawonsa be fa de ni na so so mra se na de ni na wiedru akaso wona waye wa ja opano konkundim amen
0: ya kobra
2: papa
0: wona with that finger of God spiritual herbal center no wo be fidi yesu ni pam pim pim pim pim pim pim pim etu be fidi yi na utio yankaso obi nimde wadu nipa nyankopon no bo de nimde ene adom bi adom no sunsuma fam ene hwana mafam so mfe no brane ha hanye adwuma na afi twere kronkron enso nye adwuma no ekwati wa enye yi emu ba ko ne wo erade se faye faye na pei
2: yo papa mada se meche na namatsa kunya edifu asem paka fo asofo ene ahwefo nyina bebia wo bia kwabla meche awo sabia son enyemwa menya kwabra se me chie anwa wenti no fanya adwuma hu sa ampa de me chie ne kura an kan fa so bie ne so papa enen su ye da safawade aye
0: kwasem
2: osan kan fo se me ninji ninji ehun ehu se dia enen so aso twede ampa ni se yensu ande papa ye wadie bia e ba season na ni die nko na ye yede ye hwehwe ho asem yi
0: se aye duane
2: aye duane no so ta so ni ame me ni ame die aye dua aye dua it just musa ta me pede e ben ye
0: aye tu ye ni aye
2: hu ye hu we kwa de ben ye mo na ade na me be bo fu hunam nko akure betumi atu ya we be ye 36
0: adu asansi ya
2: na so nye hu nemu asam na meka ne ne meka no hu hu mu no ka ta fa mu hu
0: de
2: e me
0: Emre bi ya na ni.
2: Ya be chichem.
0: Okay.
2: Aha. Ya be hwe.
0: Ya kan kun twa ho do de
2: ketan. Ya be hwe twa ho do.
0: Mhm.
2: Ya be hwe sasie.
0: Sasie.
2: Ya be hwe dumbu.
0: Mhm.
2: Ni ahwe emre pa.
0: Mhm.
2: Aha. Enam nya so se bi be wie ni ne.
0: Debi fa ma kuma ko. Ko si sasie no kwa kwa do.
2: Ano kwa ya de ma.
0: Sasie no kwa no anka sa do. Ada me de bebe nam nam dru ano kwa ye o ye ne. Ajemesu.
2: Ah, omo di dine jina kwa ho no.
0: So da na di ni, na so uni na bi di bi. Ebra di me. To me o hen kwa ni o zo ni.
2: Ah, to. Papa. O di kan bo sasie so nche chance for sasie. Uni e ni enta anto sasie.
0: Uni
2: eni a.
0: O emri sasie.
2: Eh, uni e ni enta.
0: Ye kwa na ayetum.
2: Ayetum no. Uni e ni enta anto. O beto be yi.
0: Woto die.
2: Be yi.
0: Ewu. Ewu.
2: Sonson nipa bi a onim me. Sorry, sonson nipa bi a onim from pa. Ene masawa make. Musa ta e na enten nyina kwa ka market kese.
0: Dwakesiemu. Ene tapie.
2: Ene tapie. Musa obeko. Abua bua sase na musa ta omukura no ugusa na unye ni ontanton mo.
0: Esu oton.
2: Abeko oton ba unten ni ni ontoma.
0: Ala jise igise bia de oton ni ni.
2: Ah, wo a wo beto no. Mhm. E ni a, mo sa tam de oton ni tanton ma. Ugo e me na hute go no. E wo wo e chine bren e nanka.
0: Sasie no.
2: Me ni so.
0: Ya na, o mna dane ni sa adana se.
2: Ah, e sa wo ni so na ye sasie gu so.
0: Ehe.
2: But enye sasie e ya boa.
0: Bi ni ye die. Se ni yemu nyaa mo yeho.
2: Ezi jakasie mu sasie de. Enta men kase sana ni nyina ate. Da bi. But mostly. Anyway, minim ya kwafie kule befa ho. Aye abuabu post office ni nchen wa baby min obi a o se hwe be yewo.
0: Ay.
2: Ma ba so payon. Ana ofu ni. O de unyo be da yete.
0: Musa.
2: Aye mo awan po.
0: Bi ho o se se sadie.
2: Be yi o se be yi ton be yi.
0: Bi
1: ya
0: pe
1: ho
0: bi abi ne. Be yi
2: bi bi ya pe abi ne. Aye. No fa e fa mo kachiro. Media. Wa na me ko. Na so mo aye mo awan
1: so
0: Which of full comes at us? How do you manage to know, sir? A bit little.
2: I'm going to say, Obe kwa wo kwa ni medin kwa mwana wo diwa wani da danso biya wo pebiya kanadi ya hon. Nani ya di ya sese? O kwa eni so nini adiye si wo. Oh my god.
0: Ufo jini mako ye yemo hon.
2: Ya fwe bibi. Ya mkane say. Na fwe ni fwo so na es abo muno. Wakashi.
1: Wakashi wo. Wope
2: dia bayi
1: ti
2: tibio. Wope na se wo. Eh ye ne betu aburo. Na
0: betu aburo. Na ise ne so.
2: Eh ye ye betu a. A ba ba si mama. She enti mesro. Especially sasie de wo to a very careful. Papa, sasie ko hu su su ni ema no. Eh tra no de ten.
0: Sasie.
2: Ano kwa.
0: Susu nyuma
2: eye. Susu nyuma ano kwa ye. Eh 310.
0: Mre sasie.
2: Susu mipa. Wako. Iye pusu. Adjuma wo ye wale se wako ye. O fan light. O kwa ye pusu pa ma wan shwe ya. Wani miye guwase. Jina wapa sasie. E jina fo. Kasa eno anona adie bia wo wanimbie pusu bia bebefo
0: Ebusu se o call the light said.
2: O call the say e bia wo fa na sample.
0: Mhm. O ko di juma bi.
2: O ko di juma bi o ko se obi yare. O ko fa good. O ko wo fa na sample. O du ade ko na pusu.
0: Mhm.
2: Ama afi no mi kan wo fie no hu ba bia good ne se. Wo fo fie hu ba bia yare ko ne se. Ba u du ho no en ni ho biem afi wani so ye 111. O se ba ko wati asa akopɛ no. Se emi o wa mo mpesase e fego ni gina so ma wo be 10 to 15 minutes eno anu no
0: emi sase no ye bia e wo area fa fego so e lugu fo mo gina so
2: simple won ka shee kura sem so ye sunsun ni pande a o ni gina so ba asa activate wo to ni ni bi
0: power na saba sase emre e fe ni sase
2: papa mo tu ni sase ko
0: din kwanya na se ni tumu
2: bi etie ni na baso bi wi nya san fofo de bedin kwa asem o ni e se beye dani ni park aboa
0: etimi sa
2: aha bi etie ni ye bo din pran so ngu sase so a ye de ma aboa bi na aboa ne fa bi dia wo ya aboa na de sika to aboa ne kuma so bewu
0: mhm se disasie abu abu din ben prenso eguso
2: eguso
0: e de tuo ma bi akoko anas eyi afi ya twa akoko twa de mene
2: ye nya twa ne mene obewu
0: sasie
2: ne meso
0: imri ai fa de sasie juma wudi nu akoro
2: e mri afa ne sasie papa se ye pese tetia de ntem yepesi etiti ni pantem yepesi egu obi adwuma yepesi egu obi fom sase edi mutintimai
0: yi mu adwuma bi pa ndi ni manse egu nkwa ma yedi
2: ya je ebu afun se uta di sa sase na ya de ye ade te onyi
0: ade ban su obi a uta yusu ta sase edi di aduane no
2: wanim wa ti susum ye tun ti ye pe wa yin yan ti na o de ye nkwani ye ne ni ayi de
0: ayi tun ta ko nu be ka bi abo bi ho asem o kra ne pre ko nu ye be ba ho asem
2: ba e come so se o pa ba topes no do so ama
0: to si o mwa mwa we sha o bodin ne we ne ye emre sasie no asem ye kan but ndi pe bi ntia ye nya bi se owi okra owi abo bi se preko e bi di hun komo but na ye wo emre a fe de sasie
2: to be no do so ama be ba ya me betri mu se si akura no ya no top fufu na ba
0: okay
2: na minim kura da ndu simi ha ba me tin mu ha ya se ya ya de makun na ko tin dun sni de si kwa ho de ye de si nuram de ye che se ne kwa se ho topic on it own tin ya me topic no do so ya refa ya refa ya refa no sa amwa na na ye woni me bi won so o si ya church ni pemi ni pemu se ya de ho se ni pemi mu dodo na o yo kra se o wi preko se ho ho ni pa de won tan pe preko
0: e wo chiwade e
2: kwa oh men ka se e wo chiwade e pese papa me mewe
0: uwe
2: ha na mewe
0: but
2: me ntantro akwa nim se mewe
0: mhm
2: me papa ba ka wo hun nipa de e most at times no ka wo mpe
0: ka wo mpe se nke enyema
2: enyema nke bre ne ma se
0: mhm but uwe
2: oh ba ka kura me de maso de me de maso de me mpe me ye data me mpe ntro me mpe Mhm. Mhm. Media me pe.
0: Ndika wo hunhun ban ka.
2: Wo ye hun mi pa ye hun adwuma. Sa wo ye sofwa wo ye hunhun adwuma. Sa wo ye don sini sa wo ye konfo sa wo ye wan ka hunhun nipa o twedi ampon de sa to mi ni se o mu die. Ka pre ko nyema.
0: So so
2: de
0: ntimo.
2: Ah so de de. Me nu mi emede.
0: Problem we. O de fo so e.
2: Oh, uni a fo we. Mm. Eh. Ukaso.
0: Ya na me bi na season me ntimo
2: ja. Ah, aye no kwe. Aye no kwe, no kwe ye ba ko pe. Hun mi pa die. But enye bonye
0: de ba emwa
2: emwa so ye hu nipa emwa Patwa ati ase. Preko hun suyo. Ebe tumye godume biye wati aswa sasi su.
0: Preko hun suyo.
2: Apa? Se mi nwa preko. Ye fwene se. Nisa adi yankwa. Nambe tugu edume mwasa 5 consecutive times. Nye hun ni pebiye ni kufye ha. Ah, wa hun. Nye wan kanta. Me ma up to 3 months. Awse mubi biye shut down.
0: Preko hun suyo. Oh, you need to go and
2: call. But I'm not here, but you can't get a grand door now. Who's that? Who's here? The publicity. Who's here? Who's here? Who's here? I don't matter. Who's here? I've been absent. You go.
0: Ebi oda etwa bi agata bi na
2: ha sensuo na
0: odi hu twitwi mu
2: ha sensuo na preko dem no ehu ten aboa na mu
0: aboa preko era ba yinko ko eninko bo na ebe kasa was the last time ba ha yinko bo no on se wa be kire aboa bi ti se kwakwa debi
2: na kire kwakwa debi
0: na wa be kire aboa bi se Mubia efeno double double.
2: Double double
0: matter. Sufia die na woni nkuma utunta kra de se we so atia. We die be se kofu die ni kudu fe woni fe betwe.
2: Betom.
0: Nti we die betom kwa. Ni mo no pain ko ba ye die no eye sasie. Emre efeno sasie. Yesa.
2: Patu pepepe.
0: Die nkwa na ni ayi tuni nkwa ye de. Na o sa sa emre so no. Ye tun jakisi.
2: Ah, entanto. Especially to otonka. And then this and you know what? Na o time ma me pinyi na.
0: Chon. Emre bi am nse mu ko na se me ya emre hata.
2: Ah hata me.
0: Oh yeah.
2: Eh hata me ma na dry.
0: Oh yeah.
2: E bet me so afi bo. E bi kura hata dry no ayam. Ti o ja no ase egum. So won kwa ya no ase bo egum so na ase bo egum e kama.
0: Kubi mukumsaji ya hata mna na mswe di mla hata di
2: awo hapa eh
0: kufa sababu
2: awo kufa sababu na kufa sababu mfato dunqa afuo sabu dima eno kwa afuo muzi yanchiamo fache ne nchiamo awo onu metai di bureme ne diya hata di nyansi mketo enti ede otiamo ni masamka zina na wasumu sabu dima papa Sasie. Aha, so ya ka do mo ho aso ma.
0: Sasie ni wo.
2: Sasie ni eka. Papa sasie. Unya sasie na nketwa pa no kuma pa no. Unya miensa. Papa, obotumi de ahoma. O ye peniye pa ka ma koko. Koko ne chide enibre. Enna de bia me ka se, ade aye ana Christofo ntia se ntin de bia de hye ehu ni ahan.
0: Kuzi bako ino bidi pato la kwa tura.
2: Atu adie unti ase. Mnema.
0: Wadie koko uche chile.
2: Ujidie diye chile no. Ena ima ni yeye juma. Koko tuntum e chile e bibre e chile e yye. Pato wati ase. Fita e chile unku ni mdiye. Enti. Adie uye bia no na kadie no. Ena chile. Motive anasa adina yede.
0: Echile.
2: Enye. Homosemi anasa enye. Sun biye fru bebi na. Mbibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib oniabre enye wa ma agwala gbebi di amo tupe amo krati dente wa amo saifo amo doso ago wa amo tubibi wa amo antoa wa amo soye eye adia o presenti wa sunsuni atye se sena mi hiya na sen on semo tubibi ya enche emane nye wo se uo ye ama tubibi ya biya chida ebi enche sa ye enche sa ni emana se
0: anu nene wia bonti nun ohene board board de ro no kromba nyina
2: yeah
0: yes sir e firi mwaso kom ni paso e firi ni paso kom se be abuaso
2: abuaso
0: akom chi nyina obi a e firi yutuma e kire se eni braba
2: to pa wo ko fra fufu e
0: ne ko na mo re
2: ti sanate ti aya na enye se enwa na de bia mpese ni party ase obu aka sansem na ha yanka odi odru di odru di ani odru
0: to zo be hun padlo kuna ya de koko na tuntum atichire
2: papa wa obetu ma obi
0: wa obetu ma yebi
2: e ja ka ka ko ayi so ko se bia so se bia bu su mi so na wa kwa ye sade wa be na to padlo What I say? Na adia wo de ye no, se ni biro bi na sisu obi na ji wa de sisu ye ya. Wo de ade kokko. Atetire. Opetani ewu bi e de ato no so se bia okesima. Paulo kun bon gratani ewu akoshe ntokru nu. Pardon what I say? What can one say me ya gusu se mi samai no. Na wa kesim. Ako fe bia to.
0: Because
2: Atasfasa si so. Nebo mtumi ni ni tuma habai die. Enti, tumi ni makache na konfosa na ase nipo yusu ni se. Habai we adi adiba eno, habai we ni yebe tumia ye. Enye tumi ni sa yo. Aya sebe mu wa habai ni mu. Na tumi ni, tumi tu habai ni kase. Nyo ati na, nando konfona na nipo ati habai na posadi ama. Okono wangana na ye. Wabeng, wana abeng, eh habai na abeng.
0: I just cobra support come on command the finger of God and spiritual Eba Center no emeduma opening ejikum event center ho and a radio kwa cobra support obutuo Mrs. Suse onu ne kofa by our da finger of God and spiritual Eba Center number odi ejuma no e 0557 3876 72 0557 3876 72 Juma edi
2: nyansa no ode ye de baye hade a ehupa ode
0: efasa sie miensa
2: nyansa
0: makuma ko miensa
2: nyansa pe na de ahoma koko abum we ye fe na kill them before they kill you
0: ze ku won
2: ansa no ku
0: ansa no maku miensa o fire
2: Sa ne mi ansa no. Obetu ndia ye ni ma sa mi ansa. So opese ni panu kure fa sa so obetumi. So opese ni panu pro obetumi. So opese enipa no aka na numu asem no ujano obetumi ni nyina obetu ndia ye.
0: Sa emre mi ansa.
2: Mi ansa na odi ad kokko.
0: E sasie.
2: Sasie odi ad kokko a chechere no. So opese oku ni panu kura. Mi nka asem kura be ka eguso. Nessa de bone. Não mau ia bija to la kan ma ka faso. Você sei.
0: Sa si mere na o minha sapa wi yero. O dia na koko bom. O wi na kasa kasa o so kasa du su ya. O dia to ka kwem.
2: Ka kwem ka faso a. Papa, me met need me sense mo ka atro se ni pa na she dem ko ka bu ra koko no. Cha, te ni ate. So se na dem ka.
0: Ke gure fu yo.
2: Ha, ya ya de wetia.
0: Ya na nye kwa niye. Ya na nye.
2: Na kwa mpese sa eni pawe. Ota e tre mwa kwe mu. Anaswa fa kwa mkwane. Waya nite ka. Ka edi mbe kubu.
0: Se ka pa. Waya na nite nsi.
2: Apa. Ya pese. Nipa ne pro. Ne pro ya no. Ya de. Sa sa se mbe tu gati mu. Nye yu ya chechile di abo baby.
0: So see me and son of Kaboom.
2: Kaboom,
0: I would have my teacher. Would be cock book at
2: that a dipa. Now, what's that? I'm a full album, not the teacher baby.
0: I say, baby.
2: I'll run the papa. I'll be prom, my more panipa, you can come on as well.
0: Nipper, or just me, we small pro.
2: Ni na yo wesa be ka egu so ba me nchire.
0: Se won se won fobia
2: ba. Ah, men place mia. Last one say on pain na nimu nka de wode ayo. Na afi jan no. Eno, wonya chichiri e kan se mo a, p pe wo ayiye bia no won poma bia no fato e bo no be ko ke wi anu akosa nya sane ne no anu no nya sane ahoma ne no anu no na be enna obi ba mho sa se mu kunu se be na adwe ya aka me ka chenze mfa ne kunu kunu kunu
0: ko be ma ne fri ifie nkonu kunu kunu nko be ma ne krom
2: obi e no wati aso sa se so be jen so mfa na nkonu kunu ma
0: try to just what be ma ne kunu
2: kunu 100%
0: ye ne kunu
2: aha apam bi danechi asa apam no wo buso na ifi a wo busa apam so onte so be kwa ma ma ye ne ma ma no bua Han kaza so be ma no fuwa so fuwa ibe me na se 100%
0: Mark chapter 8 the Jesus I will be yadi o of chini pani free kura o free ma na o sari yadi o be Jesus se enkokuru no mu bi o as e ka chwa yaro for ze enkokuru no mu bi
2: o bi
0: na de o de o se feli ba kuru mu bi kuru mu bi no nisa free we no
2: wa no wa anko o di agure mfa And now you woman and man no matter say akra. Yeah, then be no eye vegetable.
0: But then be
2: no. Oh. I don't know when up a no be no omo buy no. No. No we woman no no ni abo dem be catch to dey be.
0: The buy no.
2: Me fair drunk and no. Soon, soon, direction, and your name fell drunk as I can. And all but no one, and I'm
0: wonderful.
2: On why PM catch him said, I'm a zip. On why any pan and who would ask me, I'm a zip.
0: What about what's your sauce? Kabla tumi nyame ne dum nipa na asitene mu ode ka yemu bi ho ma itimi di juma no ma na ko pon tumi ye ne kase ye daddy
2: 100% papa
0: a daddy pa
2: 100%
0: na ko pon oda so e wo ho so nipa bi nyame pon ni a onyin tu se ko pon e wo ho
2: aba ba na mi hu na afema mje ne kabla so pon nyame ko pon ayo mi a afema mi mte mu
0: 0507 3684 0506 1786 74
2: Sasian kwan bia wodina odidi.
0: Sasian kwan bia wodidi.
2: Juma odidi.
0: Oh, yedi ya.
2: Oh, sun sun. Ana sa ma anu anu, ama ma ya anu
0: ma wodidi. Ya ma ya ni idi.
2: Ya re re re re. Saye. Ayi a kanian kwan ya, so mu kanian kwan.
0: Kania.
2: Ah, so light soup.
0: Aha.
2: So light ya kanian na.
0: Ana hunu mu.
2: Tin kanian kwan. Na sasie wo ma. Sun sun ya de ti awale.
0: edeje
2: awale ti me challenge obi a wawale egu pa den den den na obi a kenu le na be man se tinjira ti se ade a me che wa na ma be man no obi bafo
0: so nyame ya do humo bona o yesa sie nkwa
2: no to me de kana no pe
0: wouldn't so
2: emum o am penam bia se amane
0: ndiye
2: ndiye na be man ji tunu be be na ni etunu sa na ha wo fie dada emi etunu sa se be o sa ji edisu ya se mfufuro
0: but we dia dia na ne tuno how my na taye sa
2: nkwa taye sa dia
0: taye sa sa nkwa dia o pe
2: aha
0: nti wo yiri mane dia
2: ka probably en ho two parts o wo yo bana betemi a chaase ye abra ayo ho yi
0: and that's wo ho yi
2: aha ba probably am
0: I ni je wo ho fi yi
2: chaase ye ye so ho e ma no se abra ye a obi ka se san dia ne nwa
0: be you used to
2: sa dia ne bana wo ye ma na e fa dia
0: se ne so kan bra bo ho da ko bi na no kun tam nya
2: e si
0: aye nkwara ma na je se obi die ma
2: papa
0: akama bom
2: linka se enunti ebia ukunu mfa wachi ana nkotwe mpna ma otwe mpna se dai oba na jenu mfa se de untu minya wo
0: untu minya wo ta enam sa nkwan na
2: enam sa nkwan na
0: oye ma no
2: oye ma no
0: sasie ni amane no
2: sasie ni amane ah eh kan ya nkwan life soup
0: o die life soup
2: na we de wa poto sasie no
0: adia fro
2: papa minya
0: wala nkwan bi ayu tuma na jadi
2: o janam uti me
0: janam
2: janam we de baye aben kwan mo poto sasie ndi agum
0: janam ya poto sasie di agum
2: o de aya ben kwan me repeat me say janam o de aya aben kwan no poto sasie ndi agum adie we anka benya afia ye bima no
0: bujana
2: oba enya afi
0: obanya afia
2: afia ebima no emfie duso ebima no emfie duasa ebima no papa nipa dasani bie ni ho a no ba be hye wa abrabom a obefa ba no so
0: so bitue fa no so
2: ensi
0: ka obanya afia
2: afi
0: oye abenkwan a odi janam
2: janam na beye
0: na apoto sasie
2: adi egum
0: adi egum wale nye mfie dua na osa
2: repeat na ye mfie dua sa
0: osa mwale bi so ye bema na oba
2: asa
0: asa tine mubiye niti mi mpim fadoso
2: na de oyi ne hawa unho ne se chise mame no efi dia kura no
0: one mani di kosi di mame
2: aha ofi di watetema no af enfie no afeba no betete ama no enfie duba betete enfie dua saba betete ama no
0: 13 years ago betete ama ma me tire ama
2: so e be ma me dia betan sama na betete ama ena enfo wo ne se ma me tete se dua ne ma na enfo ne de sa akwa ne papa du ye o papa be president of Ghana kwan be president of US
0: the US chairman zo
2: ah una sene ye ya inu ka nyina ye president beko
0: be plan e boostu asit sanu
2: adie bia na e ja ye ye no ja nya ye no o se akwa ni nya no not less than times 3
0: no akwa de pim ko de ni
2: cha ja tu si fe ba go a ye de akwa be si fe mi nsa
0: sasie
2: sasie
0: e mini fe sasie na wa ya oben kwa odi dwana na ye no
2: aye no
0: o poto sasie ni guma kora wodi afi oba ana wodi fi edu ana ani fi aduasa ma me nfa sa aduana ni fi di ni bana kosi transna me wodi anani yesa
2: oba me fi a me wife be ka tro se me ba fit after aye a fi be bia ne yesa den man
0: afi bia
2: afi bia aha me ba wonya afi me ba bia si so benya afi bia no ne yesa den
0: me fi me fi du so
2: me fi du so ye ebe ti
0: o ba boy no
2: Oho.
0: The way go school in this day.
2: Eh, if you buba no, that pin me, you tun tun fa na so.
0: Mm. For no how many years?
2: 10 years.
0: Yo, it is a day.
2: Eh. Ah. Oh, 10 years. I will be up to be 11 years.
0: And no, what is this a
2: day? Oh, guess school. Che papa assassin soir adie bia oh na movie
0: adie bia wan
2: adie bia watch as for assassin so bia oda wo ne biwo
0: mhm
2: se me betna am sin ni etedro mhm e fo na do etedro 100%
0: yeah
2: me ni compadre obi 100% et heavy ego ho
0: okre
2: ma me kwa blasa po ni
0: with HIV.
2: Baby. My sabia man ko ba kwa mi anfa so sama ko ko ba pinya minim.
0: But you be ho so med med.
2: O na dro, o na ti. Adie bia o twedi am pon bo na adie mi hu se sabia be sabia sabia nto ode hu mu aye. Ama aye.
0: Mhm.
2: But you ti. O ni mu a en ka se mu ho.
0: Ho ho.
2: Ah, papa.
0: Ti wiase na ho kwa. Ana. Wiase se na ho kwa.
2: Sure. No pedori tini fo pa on. Sa de bien ho. Sunsuma de bien ho. So ye me pe a so je la fo fo no mani obi ni ni.
0: Mhm.
2: Me na wa bo huna de sisi a.
0: Impribri.
2: Okay, bembe de bia na oni sase ni bo ho. O sase a on fa gun suma timeless. No fa enso ni so na ni so no na.
0: Ebri sasi. Ano dia hata mna wana fresh one.
2: Ebia bafa. Ano afa de gun so numa. Mi din timeless ni so na ni na sase.
0: Esisa.
2: On fa enso na ni so no na.
0: Go na dia na ni na ni tumi so abati ati
2: mi 100% en tumi obi oba no hofo
0: so hu na dia na
2: ni bia no obi kan ye protection
0: ni bamboa obati ati mu bese bodamfo
2: obi kan ye protection to bo na ka papa dada na msin da mi nta dada omu dro ni nyan dru se na ati de tu obi mi ati de tu ani a ntu na wu obi na okasa kasa
0: ye wa hu ni hu
2: ana ade bia be nfunfun ya se ye hu bia be attack
0: was wohu
2: wohu ye wohu no wohu no ti sana tie on fa ho nchao papa ade e fa ne sase ene fufu ho nsu
0: fufu
2: nsu a ye de ensa tum
0: aka
2: aka fufu no san su no wuhie ade fa sase now the men ni pa asase so watching hospitals nina, watching herbal doctors nina, no be a man a drone soon stroke and call at the manager Jalea. So what are the hard ever to look on us right to?
0: Sassie. Sassie, who's you?
2: Sassie, Nankasa.
0: Sassie.
2: And then, Ensua,
0: the
2: Yakufu, Yakan, you know, the Aban Fandiaka, Aban Gugumania, a Seno. Aha, Sansun, a maker. She is Ensuno, a good Sassie. Na fesi ho na mi me na onkon kon ni pa ni nyane sensu no
0: ese no di bi be fremo na
2: na bi sa sene ni nsu no nkon a
0: se di ek nsu e da ka fufu se ka kre bi
2: me fa e no ana me pe ya fa hwe nka ho
0: ki on fa nyare kon be so
2: omo
0: ka ka kre da
2: ha oba no de asra special no joint joints na ye ne ya no on fa sa papa e ba wa wa se ade e be che no se bi pa ne da ho obe sole se ni pa ne tro da da obe sole anante
0: the stroke do kasi ran sasi
2: on se e stroke do ni stroke do we ye je susu mu no
0: eye
2: ya ya ho hwe a cha se doctor sa ye ho hwe o de akoma heba do je se obi o tumi mu ano onye
0: the stroke do
2: papa sasi je o tumi etu ya se efi fomo a efom ho se efi sie so a we de 100% se ke broke se pa
0: di free
2: efi so
0: sa se pipi efi so
2: se se ni se ke broke se
0: hmm
2: Wunya na abemwa. Sa abena ha ban e schedule kase.
0: Bi aben kra wo. Da wa April.
2: E schedule kase. Ba bi abetu sase afu bia no ade kro na sase afu wo mu no e schedule kase.
0: Sisi fufu yesie so. Sisi fufu ya abebe to bu kwa afri edua bi.
2: Edua na ha ban e schedule kase. Afi papa yɛn fɛ sase yɛ ha me kan sɛ yɛbɛtumi ne sase abɔ nipa dam
0: saseɛ dam ne dammerɛ a ɛtumi bie nipa ani sɛne ɛbɛtumi ayɛ sɛ adwuma yi bie wani na wonyɛ din a sɛ bobɔ kasakasa wo
2: menka ho asɛm yɛyɛ sunsumfoɔ no bɛ a na makyerɛ yɛbɛtumi ne saseɛ abɔ nipa dam saseɛ bɔ nipa dam a ahaban baako pɛ ɛyɛ bankye ahaban ne tumi sɛ nipa no yare
0: bankye ahaban so no ho ɔde wode berɛ bi
2: ɛɛyɛwo so
0: a woyɛ fresh o so always bia bi hyɛ botom
2: waboa no ho no nam nti ɛden paa sɛ sɛ wowa ne wonia ne wobɛtwe afa ne so Baba, what are you saying?
0: Producer.